Maiteris papis, maipikas papis kan, wankosi yasha, hasta wampis mandak dios pi, shunguta churas kunaka. Nyukata suyas kunaka, tu, kui aji kunata chaskingami neskama.